kira ya dwen sene beya on the last day no Jesus Christ on kase mi nimu ona usi waka se oh Yesu udimu na ye bon payo udimu na ye tutu ahun moni o o di ana obubo fu sori nante kwata mu hu efi o di a sentreni bebere na so be ka kire mo se o firi mi so nko mi nimu be ye mo bo rogo ye ya o tina ye mami ye bibia mi aba ye mami

me ka se me mi mbu mi ho abonfia da me mo bi looki da opo mi da wo ska se mi afa wo ye fe se mi afa eh una o se so won kwa se mi a wo ye nyankopon ti fa me ne nya de o ne ye de se mi fa se mi ti mi to nyu ma yi ka nyankopon ni se mi ti mi eye e ma egbesha egbesha egbesha egbesha egbesha tiny

right. So Bigo Energy ni un dia chon Bigo na chese ye papa no no Bigo Energy and I'm a put you to ama kan ho pa ma ye djuma die bro wo yesu su bibi ana dem ko ji eni o ah yesu su bibi su bibi yes eh video video fuefu

Fawo do e wo mi no titiri ni mi ni Fawo do e wo mi e wo mi e wo mi e pa cho ocho un appliance ni a cho segment appliance e papa to se papa enye papa nke ye mo hu de uro wa e papa